0: 4.
1: Nos complace anunciar que nuestras emisoras y Fresco Supermarket se han unido en solidaridad con nuestra comunidad venezolana. Las 26 tiendas de Fresco servirán como centros de recolección de donaciones y junto a nuestros oyentes podremos apoyar esta gran causa.
2: Powered by
3: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
4: Hola Miami,
5: somos Raiza
4: y Gabriela
5: de Florida National University.
4: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
5: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
4: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
5: Llámanos al 305-231-3326.
4: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raiza y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
5: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
4: Llame ya. 305-231-3326.
5: 305-231-3326. 305-231-3326.
6: Clases comienzan agosto 31.
5: ¡Te esperamos!
7: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $1.50. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
8: Hello, llega la fiesta del oro a Five Star Jewelers. Es la gatita. ¿Sabes que compramos pepas grandes de oro, pero chiquitas también? Aquí no se discrimina por tamaño ni peso. Así que papá, saca ese oro que tienes escondido y tráelo este sábado 25, domingo 26 de julio a las 8 tiendas. Desde Hialeah hasta Homestead, te vas con cash en mano. Como las más de 14,000 personas que nos han dado 5 estrellas. Y este fin de semana, si dices que vas de mi parte, de la gatita, te llevas 20% de descuento para tu próxima compra. Five Star Jewelers, donde todo Miami vende su oro.
9: Accidente es igual a caos. No hay tiempo para buscar, no hay tiempo para adivinar. Llama al 1-800-ASK-CARY. Rápido y directo. Llama al 1-800-ASK-CARY.
10: En Planet Fitness, tu ritmo es tan personal como tu playlist, con equipo de primera y entrenamiento físico gratuito para que vayas a tu ritmo. Inscríbete por $1 de cuota inicial y obtén hasta 3 meses gratis de Apple Music. Sin compromiso, termina el 31 de julio. Se aplican cargos adicionales y restricciones. Visita tu club local para más información.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit